Křápe maneky dej kolekce. Keby si k nám vyšel bývať, to by si se dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si jako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.